0: واحده من الفوفوريتي تا جيل جدين كيلفن هاريس جازي واحده من الجده وكل اسمها ساتيسفاي راينو جيل هناك
1: ام بوبولار اوبينيون يولي اما الكافيه سوينا هوب الكافيه هوب الكافيه سوا
0: فيرا تحبوا الكافيه انا ما كنتش نعرف
1: من عيد بايت من زمان
0: لا لون بتيلو
1: ام بوبولار اوبينيون يولي ما نعرفش كاوش انتم تقبلوا مي اي كافيه اسبريسو سبيسيفيكلي متى تمر وتهدو من هانوت ويتو لك جو تيك ويك اب jiena lija nirrifjutaħ u ma jkunx tajjeb.
0: Jo take away cup. Taħseb
1: it-toma tinbidel. U mhux tasek pjaċevoli tniżel l-espresso minn jo take away cup.
0: Oh ejja, mhux daqgħu ġewwejja.
1: Mhux daqgħu ġewwa.
0: Espresso!
1: M'intex ma jaġbokx il-kafe daqs kemm jiġob lili.
0: Ejja, okej, lina l-espresso nħobbu inti taf li wet bil-favoriti tiegħi.
1: Billi ma tapprezzaħ tkun taf minn fejġejja il-bin jekk Ekwador jekk minx minn Mexiko, tkun taf minn Etjopja.
0: Imma hemm kelma lihom insej xejdulhom
1: imma. Coffee snobs.
0: Imma hemm kelma lihom xejdulhom mhux għax ġej minn Mexiko. Le, il-beans, xejdulhom il-beans, it-tip ta' beans jekk huwa. Eħe, nsej ċejdu.
1: Medium.
0: Battassum jina xnaf jow xmanafx.
1: Ma nafx, ħana mel programmi jħor miak.
0: If inti taħseb li t-toma timbidel jek jitfaw lek ġo plastic cup għal take away.
1: Ikta mill-li nħos, ċek ta' mill-li naħseb, naf. Ċerta. Inti jemu l-kafe, l-lum mort, għax fetaħħanu ġdijt, fil-vġin tijaj, u għat ħana, għamur niprofa, għamur niħu kafe. Kif għajif rajta toħroċ il-take away cup, għatla no thank you, għatla man tkomx, għatli le, għatli u tlaqt.
0: Tlaq, da' sekk.
1: Iva, il-pastaza imma lija kafe, ma' jinsiġa sekk. Ara.
0: Ma' di xaġa jinnemmen jaxaġa xej, jem kelma lija, tibta mind game li tejta xej mil-plastik.
1: Ma' mux mind game, għax, nafx it-titajtu u nifmek, imma meta ġili ħattu, versus meta nieħdu ġo kap normali, itte, it-toma, tkun tim, u anka, il-fatnel fejn dinaġġi biex nħujina espresso. Ah, ma da na xi xi. A xi xi nilaġla.
0: Espresso sin
1: dawa. Also waste, imma insomma. So meta nkun desperate nieħdu imma li kan dilazla nażel li ma nieħdux.
0: Għax plastic cup.
1: Le, għax paper, le paper.
0: Le, le, ħabba li jażat.
1: Ma tax it-toma tinbidel. Jekk inti taqbel mija, jekk inti pali, top l-espresso, top il-kafe, u taqbel li jħed imbidel it-toma, le għajt li għax ta' qoddimi qed jgħid.
0: O, taġġebhom u gejl, o mhux ovvja għax tassaġerhom daqsxejn inti
1: dak. Neżaġera, rajt.
0: Eh, ibqara, let me know, let us know fuq il-WhatsApp tagħna anke forsi batilna xi voice recording x'taħseb għajn tu wkoll fuq 99 000 897 hawnhekk. Jiġifieri ħafna affarijiet li ma naqbilx miegħek hawnhekk, ma naqbilx miegħek kompletament deal.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.